0: cho ông xã bé em có người cho con xuống ăn cơm xong ẩm nắng người bé là
1: whenever you guys are ready.